0: Radyo Türkiye Hizmet Eterşi Ganvak Zob Sa İnformasyo Biuletens.
1: Իրանի մոկավշիրը Էրակումը շերեգով մջգուպեմ Ամերիկի ծխմծխնելովիտ մոգմետի կոալիցիիս կասվլիս շեմտակ երավես տաղրեզի որի գանաց խատես տատքոյսրոմ արձեր ծվադասատը շետախմեպաս ար էքվեմ դե բարեպյան։ Ես կամոծովա իմ դրոս մողթար ոտեսաց երապես պրեմիեր մինիստրմա ռոմելի ստաժինեմիտ մոյիտ խովսրոմ, ոմի սադամ շույդոբիշ է սախպկադած ուտել է բեպի սախըմցի պոսեկուտնուտես կան երաղեպիստույս ախալ բոլովադա տորյատաս ուզտաշույդիցլիս իրնիսի գան սազխրամաստան իրանմա ամերիկես գասուլա իստորիուլ գամարջուբատ շիապասադա ամերիկուլի ծալեպիս ախլու աղմուսավլետիտան գասուլիսկեն մողուծոդա։
2: Ղազիս Կեմալ Ադվանիս սահմանգապաս դակավուլի դիրեկտորի եկիմի Հուսամ Աբուս Սապիա Եվրո պարլամենտիս 2026 წლის Սախարովիս ազրես თავისუფლების պրեմիիս կանդիդատად წარადგინეს პალესტინელი პედიატრი 2024 წლის დეკემბრიდან ისრაელის პატიმრობაში იმყოფება ყოველგვარი ბრალის წაყენებისა და სასამართლო პროცესის გარეშე. ისრაელი ამტკიცებს, რომ მას ამასთან კავშირი აქვს, თუმცა მისი ოჯახი და ადვოკატები ამ ბრალდებას უარყოფენ. ადამიანის უფლებათა პრემიის გამარჯვებული 22 ოქტომბერს გამოვლინდება.
1: Տավոլոս ամերեկի սեղնցի պո դեպարտամենտվա սիրիս մի մար թավդացույս պերոշի եկսպորտիս շեսգուտվեպի գաղուկնան դա գանաց խատարում վաճրոբիս սակիտխեպի ամիերի դան դիտողոլի շեմտխովիս մի խետույթ շեպ հաստեպա։ Մասալեպիսա դա մումսախուրեպիս եկսպորձը դա իմպորձ է լիցենզիեպիս գացեմա ուարգոպիլի իղո։ Պետերալուր ռեստշի գամուկոգնեպուս սաբոլու ռեգուլացիաշի աղնիշնուլի արոմցուլեպա սագնցիպոս դիվնիս միար Թավդացույս վաճրոբիս ախալի պոլիտիկիս գադացկոտիլեպիս սաբամիսատ կան խորձիալ դա։ Ախալի պոլիտիկիս պարգլեպշի սերեստույս Թավդացույս մասալեպիսատ մոմսախուրոբեպիս գադացեմիշե սախեպ განცხადებები იტალიის მიერ მანამდე გამოყენებული ყოვლის მომცველი უარის პოლიტიკის ნაცვლად თითოეული შემთხვევის მიხედვით განიხილება და შესაბამისი ლიცენზიები გაიცემა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ საინფორმაციო ბიულეტენი.

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դու կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելու կնդին է ՏՏ այն ամանոթներն ուրբաթ հոկտեմբերի 2։ Ձեզ են ներկայացնում ողակախավոր թեմաները։ Նախագահ Էրդողան. ԱԲԵՔ-ին ձեզ Թուրքիայի ջանքեր զսպող ազդեցություն են ունեցել հակակորտին վրա։ Թուրքիայում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Դեսպան Այո օրավը նշեց, որ Թուրքիան կարիք ունի Եվրամիությանը։ Գազան Իսրայելի հարձակումներից մահացել է 8 պահեսինցի, այդ թվում դրագող Մոհամեդ Ալ Նաջարը։ Լիտվայի նախագահ նախազգուշացնում է հակամամեդական կազմակերպված հարձակումների մասին։ Իսրայելցի հարյուրավոր ապօրինի վերաբնակիչներ ներխուժել են Մեշիտի Ակսա մզկիթ։ Մեր տարածաշրջանը վերածվել է կրակի օղակի։ ԱԲԵՔ-ից ձեզ Թուրքիայի ջանքերն արդեն զսպող ազդեցություն ունեցել Թուրքիայի հակակորտին վրա։ Համապնդել են Թուրքիայի իշխանությունը և նոր քամի ստեղծել մեր տարածաշրջանում։ Տարբեր քաղաքական կուսակցությունները, որքան է որ այլախոհ լինեն, ներկայացում են Թուրքիայի և թուրքական ժողովրդավարության հարստությունը։ Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր քաղաքական կուսակցության արժանապատվությունը պետք է լինի և պետք է լինի Թուրքիան։ Թուրքիա ազգային շահերին և մեր ազգի յուրաքանչյուր անդամին վերաբերող

հարցերում քաղաքականությունը պետք է կարողանա համախմբվել դիակատար կոնսենսուսի ընդհանուր հիմքի շուրջ։ Մենք սա անվանում ենք ներքին ճակատի համապնդում։ Մենք սա անվանում ենք մեծ Թուրքիայի կոնսենսուս։ Ես կցանկանայի հատկապես ընդգծել, որ մեր ավելցույնից ձեր Թուրքիայի գործընթացը նպատակ ունի կառուցել այս սոցիալական կոնսենսուսը, այս ազգային կոնսենսուսը, ասաց Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Թուրքիայում Եվրոպական Միության Պատվիրակության ղեկավար դեսպան Այվո Օրավը նշեց, որ Եվրամիության և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները չեն սահմանափակվում միայն Անկարայով և Բրյուսելով։ Օրավը, որը քաղաք էր եկել Եվրամիության անդամ երկրների որոշ դեսպանների հետ տարբեր ծրագրերի մասնակցելու համար, այցելել է Տրաբիզոնի նահանգապետ Թահի Շահինին նրա գրասենյակում։ Այցելությունից հետո արված հայտարարության մեջ դեսպան Օրավը նշեց, որ իրեն և Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանին շատ ջերմորեն են ընդունել Տրաբիզոնում։ Հիվանդանոցի պաշտոնյաների տվյալներով գազայի տարածքում Իսրայելի ռազմական հարվածի հետևանքով մահացել է առնվազն 8 պայեսցինցի, այդ թվում 1 լրագող և վիրավորվել ավելի քան 15 մարդ, քանի որ ռադատարի համաձայնագրի խախտումները շարունակվում են։ Գազայում 5 պայեսցինցի է մահացել, իսկ շատերը վիրավորվել Թել Ալ-Հավա թաղամասու մեքենայի վրա Իսրայելի կողմից իրականացված օդային հարվածի հետևանքով։ Այս երկատությունը հաստատել են Ալ-Շիֆա բժշկական համալիրի բժշկական աղբյուրները։ Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան զգուշացել է, որ վերջին շրջանում տեղի ունեցած հակամամետական միջադեպերը կարող են ոչ թե առանձին դեպքեր, այլ կազմակերպված արշավի մաս լինել։ Նրա այս հայտարարությունը հաջորդել է Վիլնյուսում Սուրբ Խորանի հրապարակային արմանը և մսկիտի մոտ մամետականների աղոթքի ընթացքում խոզի գլխի օդլագործմամբ ուղեկցված բողոքի ակցիային։ Երկու միջադեպերի առնչությամբ հետաքնություն է սկսվել։ Նախագահը կոչ արել խաղաղ համակեցության նախազգուշացնելով երկրները կրոնական հատկանշով պարակտելով տանգի մասին։ Իսրայելական ոստիկանության պաշտպանության ներքո շուրջ 800 իսրայելցի ապօրինի վերաբերանկիչներ ներխուժեցին օկուպացած արևելյան Երուսաղեմում գտնվող Մեշիտի Ակսա մսկիթի տարածք, երգելով, պարերով և կատարելով թալմուդյան ծեսեր ու աղոթքներ։ Ներխուժումը ընկավ հրեական Սուկոտ տոնի հետ։ Միաժամանակ հարյուրավոր վերաբնակիչներ իսրայելական զինվորականների ուղղացված պաշտպանության ներքո մուտք գործեցին նաև Հորդանան գետի արևմտյան ափին գտնվող Հովսեփի դամբարան։ Այն բանից հետո, երբ ըստ հաղորդումների ուժայինները տարհանել էին մերձակա պայստինյան տների բնակիչներին և տանիքներին դիպուկարարներ տեղակայելով։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՌՏ Հայինից։ Հաջողություն։Աշխարհի տարբեր մասերում լարվածությունը մեծանում է։ Մինչդեռ պատերազմը բարը, հաջող մտքումս տանկեր, հրթիներ և ինգնատիրները առաջացում։ Մեդալի մյուս կողմն ավելի հետաքրքիր է։ Նպատակը սոջյուրյա օպտիկամանետելային մանրուխներն են, որոնք կրում են աշխարհի բոլոր կապի ենթակառուցվածքները։ Այս մալուխների կտրումը կարող է համաշխարհային քաոս առաջացնել։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմը, Իրան, Իսրայել, Միացյալ Նահանգներ, Հռոմեական զարգացումները, Սաուդյան Արաբիայի և Հուսիտների միջև ճգնաժամը։ Այս ամենին կարող ենք ավելացնել բազմաթիվ տարբեր զարգացումներ, սկսած Կարմիրծովի և Հորմուզի նեղոցի փաստացի փակումից, որոնք համարվում են համաշխարհային ծովային ուղիների ամենակարևոր կանգառներից մեկը։ Մինչև Չինաստանում և նրա շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները, ինչպես նաև Աֆրիկայում տեղի ունեցող զարգացումները։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր, թերևս, առաջին անգամ է, որ համաշխարհային լարվածությունը միաժամանակ աճում է այդքան լայն տարածքում։ Հետևաբար, պետություններն ու ոչ պետական գործիչները ինչ որ կերպ ձգտում են գոյատևել այս նոր դարաշրջանում։ Այս պահին ցուցադրվում է ռազմական ինքնաթիռներ, տանկեր, անօթաժու թռչող սարքեր և բարձակակ հրթիռներ։ Կարծիք կա, որ այս տարածքում ով ավելին ունի, առավելություն կստանա։ Սակայն փորձագետները կարծում են, որ սա կարող է ճիշտ չլինել, հատկապես օպտիկամանրաթելային մալուխները, որոնք անցնում են ջրի տակ և կրում են ամբողջ աշխարհի կապի տվյալների բերը, կարող են անմիջապես փոխել հավասարումը, և դա կարող է սկսել շատ դժվար գործընթաց, որում բոլորը կպարտվեն։ Նորվեգական լրատվամիջոցներում վերջերս հայտնված լուրը բավականին ուշագրավ էր։
Ենթադրաբար ռուսական ուժերը ցանկանում էին փորձարկել նոր տեխնոլոգիա, որը կարող էր անջատել Նորվեգիայի ափերի մոտ գտնվող կարևորագույն սուզանավային մալուխները։ Միացյալ Նահանգներ և ՆԱՏՕ-ի ստորաբաժանումները տեղակայվել են Ծածաշյանում։ 2400 կիլոմետր երկարությամբ օպտիկամանրաթելային մալուխներ, որոնք ենթադրաբար ռուսաստանի թիրախներն են, մինչ օրս մնացել են անվնաս։ Սակայն պարզ է, որ մենք հաճախ ենք քննարկելու այս հարցը առաջիկա ժամանակահատվածում։ Ինչ հետևանքներ կունենան ծովի հատակին գտնվող օպտիկամանրաթելային մալուխները վնասվելու դեպքում։ Կիբեր դիվանագիտության և հետախուզության ուսումնասիրությունների կենտրոնի համակարգող Քյուբրա Օզդենը կոսընթացին ուշադիր հետևողներից մեկն է։ Նա նշում է, որ սոջրյա օպտիկական մալուխները իրականում ստեղծում են գլոբալ ցանց, որը ձգվում է Ամերիկայի, Եվրոպայի, Աֆրիկայի, Ասիայի և Ավստրալիայի միջև։ Գլոբալ տվյալների երթևեկության և ինտերնետային կապի մոտ 99%-ը փոխանցում է սոջրյա օպտիկամանրաթելային մալուխների միջոցով։ Օզենի խոսքով, եթե այստեղ ֆիզիկական կամ կիբեր միջամտություն է լինում, ջինը դուրս է գալիս շշից։ Առաջին հետևանքները, որոնք մտքիս են գալիս, ինտերնետ հասանելիության խափանումներն են, բանկային և վճարային համակարգերի խափանումները, ինչպես նաև տրանսպորտային և առողջապահական ծառայությունների խափանումները։ Իհարկե, կա նաև պետությունի և հետախուզական գործակալությունների կողմը։ Մեր մասնագետը նշում է, որ մալուխային վայրէջքի կայանները և տվյալների միջանցքները հնարավորություն են տալիս ստանալ ռազմավարական տեղեկատվություն պասիվ լսողության, ազդանշանային հետախուզության և տվյալների երթևեկության վերլուծության միջոցով։ Հետևաբար, սոջրյա մալուխները դարձել են ոչ միայն կապի ենթակառուցվածքների, այլև տնտեսական և անվտանգության համակարգի կարևոր բաղադրիչ։ Հետևաբար, այսեք ցանկացած անբարենպաստ իրադարձություն կարող է հետևանքներ ունենալ գրեթե բոլոր մարդկության վրա և բացասաբար ազդել հետախուզության և ռազմական հաղորդակցության վրա։ Բարձր խոցելիություն դիվերսիայի ռիսկի նկատմամբ Քյուբրա Օզենը նշում է, որ իրավիճակը օրակարգում է ոչ միայն Հյուսիսային Եվրոպայում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Ուշագրավ է նաև իրավիճակը այնպիսի տարածքներում, ինչպես Կարմիրцоվը և Հորմուզի նեղուցը, որոնք գլոբալ մասշտաբով աշխարհակական մրցակցության կարևոր տարրեր են։ Երկու տարածաշրջաններն են խիստ խոցելի են թեժ հակամարտության և դիվերսիայի ռիսկերի նկատմամբ։ Օզենը հիշեցնում է մեզ, որ պատմության մեջ առաջին անգամ Հորմուզի նեղուցը և Կարմիրцоվը միաժամանակ փաստացի փակվեցին արևտային երթևեկության համար։ Կարմիրцоվով անցնող 17 սուզանավային մալուխներ են կրում Եվրոպայի, Ասիայի և Աֆրիկայի միջև, տվյալների երթևեկության մեծ մասը։ Թուրքիան նույնպես այս ոլորտում առաջատար խաղացող է։ Վերջերս հաճախ լսվող տերմինից մեկը «դրիֆտինգն» է։ Այն վերաբերում է նավի կասկածելիորեն դանդաղացմանը այն տարածքում, որտեղով անցնում են օպտիկամանրաթելային մալուխներ կամ կարևորագույն հովակաշար։ Այս գործընթացը համարվում է քարտեզագրում և նմանատիպ վարքագիծ ցուցաբերողներ անմիջապես արձագանք են ստանում։ Ներկայումս հյուսիսային ծովում դրիֆտինգի ակտիվությունը նախորդ տարիների համեմատ աճել է 52%-ով։ Հարավ-չինական ծովում այս իրավիճակն հայտնվել է ավելի քան 18,000 նավ։ Սա նշանակում է, որ դրիֆտինգի ակտիվությունն աճել է 80%-ով։ Իհարկե, այս ամբողջ խառնաշփոթի մեջ այս հարցն ունի նաև թուրքական կողմը։ Քյուբրա Օզենը նշում է, որ Թուրքիան իր թվային ինքնիշխանությունն այս տարածքում համարում է ազգային անվտանգության հարց։ Նա ուշադրություն է հրավիրում ծովային իրավացության համանձանգերի և ծածաշրջանային պետությունների հետ իրականացվող սուզանավային նախագծի վրա։ Անկարան այս ոլորտում առաջատար դերակատար է։ Հիմնական ռիսկը այն է, որ կարևորագույն ենթակառուցվածքները կարող են բավարար չափով պաշտպանված չլինել դիվերսիաներից և հիբրիդային սպանալիքներից։ Հետևաբար, ենթակառուցվածքների ապահովումը ազգային հզորությամբ, այլընտրանքային եթողինի մշակումը և արագ արձագանքման հզորությունների մեծացումը կենսական նշանակություն ունեն։ Եթե մենք հաջողության հասնենք դրանում, Թուրքիան կարող է դառնալ Եվրոպա, Ասիա տվյալների հոսքի հզոր տարածքի հանգույց։ Սա, իհարկե, ապահովում է մեր դիրքերը տարբեր ոլորտներում։ Եզապակեց մեր մասնագետը։

0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зъри и Турция.
7: Чели ши Туарчи Чешен, Банко Дентай.
8: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
9: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
10: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
11: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
12: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
4: Айч Радио Воча Тюркия.
13: Говорит голос Тюркия.
14: Эфирда Тюркия Овоза.
15: Гитлеер Тюркиянын Пети Радиосы.
6: Е Садай Тюркия.
16: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
2: Эдо Ифонетис Тюркия.
1: Овди Радио Глаз Тюркия.
17: Гидар Реди Амурия Тюркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangya radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
3: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային աճկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին

0: կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27500։ Թուրքիայից այն ռադիոգայանի Արավոդյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Հիպոկրատն էր այն օգտագործում։ Իբն Սինան գրել է դրա մասին իր գրքում, եւ շատ մարդիկ մինչ օրս դիմում են այս մեթոդին։ Cupping թերապիա, 4000 տարվա բուժման մեթոդ է, բայց ինչ անել, եթե այն սխալ է արվում։ Այդ դեպքում բուժման փոխարեն կարող եք լուրջ առողջական խնդրի հանդիպել։ Եկեք միասին սովորենք, թե ինչին ուշադրություն դարձնել եւ ինչպես դա անել։ Վերջին տարիներին մարդիկ ավելի են դիմում տարբեր մեթոդները իրենց առողջությունը պահպանելու համար։ Այս որոման շրջանակներում ավանդական և լրացուցիչ բժշկության պրակտիկաները ամենօր ավելի մեծ ուշադրություն են գրավում։ Ներառելով բազմաթիվ մեթոդներ, սրտաբուժությունից մինչև տզուկներով թերապիա, արոմաթերապիայից մինչև օզանային թերապիա, առաջարկում է լուծումներ ոչ միայն ֆիզիկական առողջության, այլև մտավոր և ընդհանուր կյանքի հավասարակշռության համար։ Այդ մեթոդներից մեկը բաժակներով թերապիան է։ Մենք ավելի մանրամասնորեն ենք ուսումնասիրում այս պրակտիկան, որը վերջերս կրկին ուշադրության կենտրոնում է։ Այժմ ես ձեզ հետ կկիսվեմ ՏՏՀ հաբերին դրամադրված զարգացությամբ, որը տրամադրվել է Աղջապահության գիտությունների համալսարանների Ումրանիի ուսումնական և հետազոտական հիվանդանոցի ընտանեկան բժշկության կլինիկայի վերապատրաստման համակարգող դոկտոր Սուլեյման Էրսոյան։ Cupping թերապիան, որը հանրության շրջանում հայտնի նաև որպես հիջամա, ունի մոտ 4000 տարվա պատմություն։ Դոկտոր Էրսոյը այս եկաղեդև ավանդույթը բացատրում է հետևյալ կերպ, որ բժշկության հայր Հիպոկրատը և հին հռոմեացի բժիշկ Գալենը լայնորեն ստեղծագործել են բաժակային թերապիան իրենց պրակտիկայում։ Իբն Սինան իր հայտնի բժշկության կանոն գրքում մանրամասն խոսել է բաժակային թերապիայի մասին։ Այս ընթացակարգը, որը նախկինում կատարվում էր ապակե բաժակներով, այժմ կիրառվում է միանգամյա օգտագործման բաժակներով։ Այսպիսով, ինչպես է այն ճիշտ արվում։ Բժիշկը քայլ առ քայլ բացատրում է, որ մենք մաշկի վրա կիրառում ենք վակուում, սա մաշկի վրա ստեղծում է գմփետ։ Եթե մենք այն թողենք այս փուլում, մենք դա անվանում ենք 4 բաժակային թերապիա։ Եթե մենք այնտեղ կտրված ենք անում, այսինքն, եթե վիրակապով շատ նվազագույն կտրվածքներ ենք անում և այնտեղից արյուն ենք վերցնում, մենք իրարում ենք երկրորդ վակում։ Մենք սա անվանում ենք բաց բաժակային թերապիա, կամ ինչպես այն հայտնի է, հիջամա։ Հիմա անդադարնանք շատ կարևոր կետը, որակյալ մասնագետների կողմից թերապիայի իրականացման հարցին։ Բժիշկ Երսոյը նախազգուշացումը անում է այն մասին, թե չափազանց հստակ է, որ Թուրքիայում միայն բժշկական համալսարանն ավարտած բժիշկները կարող են զբաղվել ավանդական և լրացուցիչ բժշկության պրակտիկայով։ Ավելին, բժիշկ լինելը բավարար չէ, պարտադիր է համապատասխան ավանդական և լրացուցիչ բժշկություն պրակտիկայի վերաբերյալ վերապատրաստում անցնեն Առողջապահության նախարարության կողմից հավատամագրված ուսումնական կենտրոններում։ Եվ բարձրաստիճանապես անհրաժեշտ է խուսափել սորգետնյա կամ ոչ ստանդարտ հաստատություններ կոչվող կենտրոններից։ Դոկտոր Էրսոյան գծում է, որ սա վիրաբուժական միջամտություն է, հիգիենան շատ կարևոր է և որ այն կատարվի հմուտ ձեռքերով։ Նրանք անպայման պետք է դիմեն այն կենտրոններին, որտեղ միջամտությունը կատարվում է Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված և հավաստագրված բժիշկը։ Այսպիսով, որ առողջական խնդիրների դեպքում է արդյունավետ այն անել այս թերապիան։ Բժշկի կարծիքով դրա ամենանշանակալի ազդեցությունը

նկատվում է ցավի կառավարման մեջ։ Նա նկատում է, որ չափազանց այնացունավետ քրոնիկ գլխացավերի և միգրենի դեպքում։ Այսօրվա բժշկության մեջ հիվանդները երբեմն չեն կարողանում արդյունքի հասնել առկա բուժումներով։ Մենք կարող ենք այս հիվանդներին տեղափոխել ռեմիսիայի շրջան 3-8-10 սեանսների ընթացքում, որտեղ նրանք երկար ժամանակ ազատվում են ցավից և նրանց կյանքի որակը բարելավվում է։ Պարանոցի, մեջքի և մեջքի ստորին հատվածի ցավերը նույնպես այն ոլորտներից են, որտեղ թերապիան արդյունավետ է։ Սակայն բաժակներով թերապիան միայն ցավի դեմ չէ, այն նաև օժանդակ դեր է խաղում որոշ քրոնիկ հիվանդությունների դեպքում։ Բժիշկը կիսվում է հետևյալ տեղեկություններով, որ գրականության մեջ կան ուսումնասիրություններ սրտանոթային խնդիրների վերաբերյալ, ինչպիսիք են հիպերտոնիան և արյան մեջ լիպիդների բարձր մակարդակը։ Ավելին նկատվել է, որ երբ բաժակներով թերապիան կիրառվում է շաքարախտով, հիվանդների մոտ առկա դեղամիջոցներին զուգահեռ այն դրականորեն է նպաստում արյան մեջ շաքարի կարգավորմանը։ Եզապակելով, այս 4000 ամյա հնագույն մեթոդը ճիշտ կիրառման դեպքում կարող է հզոր աջակցություն ցուցաբերել ժամանակակից բժշկության հետ մեկտեղ։ Բայց ամենակարևորը, հիշեք, անհրաժեշտ է նախ խորհրդակցել մասնագետ բժիշկի հետ և ընտրել հավասարգրված կենտրոն։ Առողջ մնացեք։

0: օգնության ձեռքի պատմություն։
1: Մեծ համալիրներ, հոյակապ հիվանդանոցներ և հսկայական քարավան սարաններ։ Դրանք այն հսկայական կնիքներն էին, որոնք հիմնադրամների քաղաքակրթությունը թողել էր քաղաքի վրա։ Բայց նաև լուր զարկերակեր բաբախում թաղամասի նեղ դրվածքներում, հերու ցուցադրությունից, բայց կյանքի հենց սրտում։ Եթե հանկարծակի հրդեհ էր բռնկվում ձեր դրան առջև, եթե դուք չեք կարողանում վաստակել ձեր ապրուստը դժբախտ պատահարի պատճառով, կամ եթե անօգնական երեխան գլուխ խորանալու է թաղամասի անկյունը, այդ օգնող ձեռքի անունը ավարիս հիմնադրամներ։ Այսօր մենք խոսում ենք ավարիս հիմնադրամների մասին, որոնք ապացուցեցին, որ ժամանակակից ապահովագրական համակարգերից դեռ առաջ հարևանները միմյանց պարտք էին ոչ միայն ողջույն, այլև ցմա պարտք։ Բարի գալուստ թաղամասի ընդհանուր գանձարան, այսինքն խղճի անշեշտ կրակ։ Ավարիս բառը բառացիորեն նշանակում է անսպասելի իդարություններ, անսարքություններ և արտակարգ հանգամանքներ։ Օսմանյան թաղի մշակույթում ավարիզի հիմնադրամները սոցիալական համերաշխության հիմնադրամ էին, որը հիմնադրվել է յուրաքանչյուր թաղամասում։ Համակարգի գործունեությունը օրենքի և բարոյականության հրաշք է, որը մինչ օրս զարամասնում է տնտեսագետներին։ Թաղամասի բնակիչները կանոնավոր նվիրատվությունների էին կատարում այս հիմնադրամին։ Ըստ իրենց միջոցների, այս միջոցները կառավարում էին հոգաբարձումների խորհրդի կողմից հալալ ձևով, անգործ չմանալու համար, և շահույթն օգտագործում է թաղամասի վերքերը բուժելու համար։ Այսպիսով, ինչ էր անում հիմնադրամը, արդյոք բնակչի տունը այրվեց, փայտանյութը և աշխատուժը վճարվում էին այս հիմնադրամից, արդյոք արհեստավորի խանութը ջրհեղեղի ենթարկվեց, վնասը փոխհատուցվեց այս հիմնադրամի կողմից։ Ավելին, նույնիսկ հանրային ծառայությունը, ինչպես են թաղամասի սահմանում վնասված մայրերի վերանորոգումը, խցանված ջրայացման խողովակների մաքրումը և թաղամասի համանքային հացաբուլկեղենի խանութի պահպանումը կառավարվում էին այս համատեղ խղճի հիմնադրամից։ Սա պարզապես օգնության հիմնադրամ չէր, դա թաղամասի ինքնակառավարվող, ինքնալուծվող քաղաքացիական կամք էր։ Ավարիս հիմնադրամները, ինչպես մյուս խոշոր հիմնադրամները, ամենասուր և ամենակրկիտ մարդկային արժանապատվությունը պաշտպանող գործառույթը հովանավորությունն էր։ Այս հիմնադրամը անմիջապես միջամտում էր ապահովելու համար, որը հորը կործրած երեխա չընդհատի իր կրթությունը, իսկ մայրը չանհանգստանա, թե ինչ կուտեն նրանք։ Օսմանյան կայսությունում 100% վարկեր էին տրամադրում կարիքավորներին համակարգերի միջոցով։ Կարս ի հասե մասնավորապես դրամական հիմնադրամների և միությունների միջոցով։ Այս համակարգը համապնդում էր տնտեսական համերաշխությունը, սակայն ավարիս հիմնադրամները հիմնականում աշխատում էին թեթևացնել արտակարգ հարկային բեռը։ Ինչպես ընդգծում են պատմաբանները, այս հիմնադրամները օսմանյան կայսրության ամենաուժեղ անվտանգության փականն էր, որոնք ապահովում էին սոցիալական խաղաղության և կամուրջային հարթում հարուստների և աղքատների միջև։ Դրանք թաղամասի հիմնադրամներին թաղամասի պատվի ապահովագրությունը, փայտանյութ օգնություն հրդեհից դուժացնեին։ Ինչպես գիտեք, Օսմանյան Ստամբուլը հիմնականում բաղկացած էր փայտե տներից, և ամենամեծ վախը հարիկն էր, որը նշանակում է կրակ։ Երբ թաղամասում հրդեհ էր բռնկվում, այրվող տունը կորցնում էր ոչ միայն իր ունեցածքը, այլև ապաստանը։ 18-րդ դարի Ստամբուլի շարիաթի գրացմացյանների բազմաթիվ գրառումներ ցույց են տվել, որ հրդեհից հետո թաղամասում գտնվող ավարիզի ֆոնդը անմիջապես հավաքագրվում էր և կարող էր օգնել կարիքավորներին աղետներից հետո, ինչպիսիք են

հրդեհները սատեղական համերաշխության վար օրինակ էր, սակայն այս համակարգը ժամանակակից իմաստով ապահովագրական մեխանիզմ չէր, այլ փոխօգնության կանոնավոր և տեղական մոդել։ Օժիտ աղքատ աղջիկների համար օրինակ. Հիմնադրամնի վրա հիմնված քաղաքացիությունը չէր ուզում, որ աղքատությունը խանգարի երիտասարդներին տուն հիմնելուն։ Երբ թաղամասում ապրող մի երիտասարդ աղջիկ, որի հայրը մահացել էր կամ որի ընտանիքը ֆինանսապես անապահով վիճակում էր, հասնում էր ամուսնության տարիքը, ավարտել հիմնադրամը այ հիմնադրամնի հետ միասին միջամտում էր։ Հիմնադրամներում հաճախ հանդիպող կետերից մեկն է, որը այսքան մետաղադրամ պետք է հատկացվի մեր թաղամասի աղքատ աղջիկների համար օժիտ գնելու համար, ովքեր պատասխանում են ամուսնանալ։ Այլ կերպ ասած, երիտասարդ աղջիկը կարող էր հիմնել իր տունը առանց թաղամասի կողմից ճնշման ենթարկվելու և իր պատիվը պաշտպանված։ Սալմա հարկ և հարկային արտոնություններ։ Երբեմն արտարկակ հանգամանքներում, ինչպիսին է պատերազմը, պետությունը ժողովրդից պահանջում էր ավարիզ հարկ։ Ավարիզի հարկը ոչ միայն Օսմանյան ֆինանսական համակարգի եկամտի աղբյուր էր, այլև մեխանիզմ, որը ապահովում է սոցիալական համերաշխությունը։ Կոլեկտիվ վճարային համակարգի շնորհիվ հաստատվեց հավասարակշռություն հարուստների և աղքատների միջև, և այն հասկացությունը, որը բոլորը պետք է հոգտանեն իրենց մասին, փոխարինվեց այն հասկացությամբ, որ շրջական միջավայրը միասին է պատասխանատու։ Ապագայի մասին անհանգստությունը, որը մենք այսօր փորձում ենք լուծել հսկա ապահովագրական ընկերությունի և բարձ սոցիալական ապահովության համակարգի պոլիսներով, դարեր առաջ այս երկրներում հիմնարար կերպով լուծվել է հավատի և բարեկամական հարաբերությունների սկզբունքներով։ Ավարես հիմնադրամները մեզ շշնջում են. Հասարակությունը գոյատևում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ աջակցում է իր ամենաթույլ անդամին։ Այդ արկրերում կուտակվածը ոչ միայն փողեր, այլև այն անսասան վստահությունը, որը մարդիկ ունեին միմյանց նկատմամբ։ Ժամանակակից աշխարհի անհատական միայնությունը հակառակ դեպքում այդ հոյակապ ժառանգությունը, որտեղ հարևանը կիսում են միմյանց խնդիրները, և ես ավելի գնացում էր, քան մենքը, այսօր էլ արվում է մեր խղճի մի անկյունում, որպես անմար լույս։ Ավարիս հիմնադրամի բանալին պահում էին թաղամասի իմամը, գյուղապետը և մի քանի վստահել արհեստավորներ։ Սակայն այդ բանալին պարզապես փայտե առկղ չէր բացում, այն խորհրդանշում էր համայնքի վստահությունը ապագայի նկատմամբ։ Դրանցից հանված յուրաքանչյուր մետաղադրամ բուժում էր վերքը, սրբում արցունքը։ Մենք անցանք թաղամասի լուր ապահովագրության միջով, հարևանից հարևան մեկնած այդ թաքնված ձեռքի միջոցով։ Հիմնադրամների քաղաքակրթությունը իմաստ է տալիս ոչ միայն կյանքի դժվարություններին, այլև մարդու կյանքի յուրաքանչյուր պահին, մնացել կայացանքի և բարության մեջ։ Ձեռքը մեկտվում է, կյանքը փոխվում է, այդ դեպքում պատմություն ավարտվում է, եկեք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ ձեռքի պատմությունը հաղորդման ժամանակ։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Հիպոկրատն էր այն օգտագործում։ Իբն Սինան գրել է դրա մասին իր գրքում, և շատ մարդիկ մինչ օրս դիմում են այս մեթոդին։ Cupping թերապիա, 4000 տարվա բուժման մեթոդ է, բայց ինչ անել, եթե այն սխալ է արվում։ Այդ դեպքում բուժման փոխարեն կարող եք լուրջ առողջական խնդրի հանդիպել։ Եկեք միասին սովորենք, թե ինչին ուշադրություն դարձնել և ինչպես դա անել։ Վերջին տարիներին մարդիկ ավելի են դիմում տարբեր մեթոդների իրենց առողջությունը պահպանելու համար։ Այս ոռման շրջանակներում ավանդական և լրացուցիչ բժշկության պրակտիկաները ամենօր ավելի մեծ ուշադրություն են գրավում։ Ներառելով բազմաթիվ մեթոդներ, սրտաբուժությունից մինչև տզուկներով թերապիա, արոմաթերապիայից մինչև օզանային թերապիա, առաջարկում է լուծումներ ոչ միայն ֆիզիկական աղքատության, այլև մտավոր և ընդհանուր կյանքի հավասարակշռության համար։ Այդ մեթոդներից մեկը բաժակներով թերապիան է։ Մենք ավելի մանրամասնորեն ենք ուսումնասիրում այս պրակտիկան, որը վերջերս կրկին ուշադրության կենտրոնում է։ Այժմ ես ձեզ հետ կկիսվեմ ՏՏ ՀԲ-ին տրամադրված զարգացությամբ, որը տրամադրվել է աղջապահության գիտությունների համալսարանների Ումրանիի ուսումնական և հետազոտական հիվանդանոցի ընտանեկան բժշկության կլինիկայի վերապատրաստման համակարգող դոկտոր Սուլեյման Էրսոյա։ Cupping թերապիան, որը հանրության շրջանում հայտնի է նաև որպես հիջամա, ունի մոտ 4000 տարվա պատմություն։ Դոկտոր Էրսոյը այս եկահատև ավանդույթը բացատրում է հետևյալ կերպ, որ բժշկության հայր Հիպոկրատը և հին հռոմեացի բժիշկ Գալենը լայնորեն ստեղծագործել են բաժակային թերապիան իրենց պրակտիկայում։ Իբն Սինան իր հայտնի բժշկության կանոն գրքում մանրամասն խոսել է բաժակային թերապիայի մասին։ Այս ընթացակարգը, որը նախկինում կատարվում էր ապակե բաժակներով, այժմ կիրառվում է միանգամյա օգտագործման բաժակներով։ Այսպիսով, ինչպես է այն ճիշտ արվում։ Բժիշկը քայլ առ քայլ բացատրում է, որ մենք մաշկի վրա կիրառում ենք վակուում, սա մաշկի վրա ստեղծում է գմփեթ։ Եթե մենք այն թողենք այս փուլում, մենք դա անվանում ենք 4 բաժակային թերապիա։ Եթե մենք այնտեղ կտրված ենք անում, այսինքն, եթե վիրակապով շատ նվազագույն կտրվածքներ ենք անում և այնտեղից արյուն ենք վերցնում, մենք իրարում ենք երկրորդ վակում։ Մենք սա անվանում ենք բաց բաժակային թերապիա, կամ ինչպես այն հայտնի է, հիջամա։ Հիմա անդրադառնանք շատ կարևոր կետը՝ որակյալ մասնագետների կողմից թերապիայի իրականացման հարցին։ Բժիշկ Երսոյը նախազգուշացումը անում է այն մասին, թե չափազանց հստակ է,

Թուրքիան միայն բժշկական համալսարանն ավարտած բժիշկները կարող են զբաղվել ավանդական և լրացուցիչ բժշկության պրակտիկայով։ Ավելին, բժիշկները բավարար չէ, պարտադիր է համապատասխան ավանդական և լրացուցիչ բժշկության պրակտիկայի վերապատրաստում անցնեն Առողջապահության նախարարության կողմից հավատամագրված ուսումնական կենտրոններում։ Եվ բարձրագույնապես անհրաժեշտ է խուսափել Սորգետնյա կամ ոչ ստանդարտ հաստատություններ կոչվող կենտրոններից։ Դոկտոր Էրսոյան գծում է, որ սա վիրաբուժական միջամտություն է, հիգիենան շատ կարևոր է և որ այն կատարվի հմուտ ձեռքերով։ Նրանք անպայման պետք է դիմեն այն կենտրոններին, որտեղ միջամտությունը կատարվում է Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված և հավահաստատված բժիշկը։ Այսպիսով, որ առողջական խնդիրների դեպքում է արդյունավետ այն անել այս թերապիան։ Բժշկի կարծիքով դրա ամենանշանակալի ազդեցությունը նկատվում է ցավի կառավարման մեջ։ Նա ընդգծում է, որ չափազանց այն արդյունավետ քրոնիկ գլխացավերի և միգրենի դեպքում։ Այսօրվա բժշկության մեջ հիվանդները երբեմն չեն կարողանում արդյունքի հասնել առկա բուժումներով։ Մենք կարող ենք այս հիվանդներին տեղափոխել ռեմիսիայի շրջան 3, երբեմն 8-10 սեանսների ընթացքում, որտեղ նրանք երկար ժամանակ ազատվում են ցավից և նրանց կյանքի որակը բարելավվում է։ Պարանոցի, մեջքի և մեջքի ստորին հատվածի ցավերը նույնպես այն ոլորտներից են, որտեղ թերապիան արդյունավետ է։ Սակայն բաժակներով թերապիան միայն ցավի դեմ չէ, այն նաև օժանդակ դեր է խաղում որոշ քրոնիկ հիվանդությունների դեպքում։ Բժիշկը կիսվում է հետևյալ տեղեկություններով, որ գրականության մեջ կան ուսումնասիրություններ սրտանոթային խնդիրների վերաբերյալ, ինչպիսիք են հիպերտոնիան և արյան մեջ լիպիդների բարձր մակարդակը։ Ավելին, նկատվել է, որ երբ բաժակներով թերապիան կիրառվում է շաքարախտով, հիվանդների մոտ առկա դեղամիջոցներին զուգահեռ, այն դրականորեն է նպաստում արյան մեջ շաքարի կարգավորմանը։ Եզապակելով, այս 4000 ամյա հնագույն մեթոդը ճիշտ կիրառման դեպքում կարող է հզոր աջակցություն ցուցաբերել ժամանակակից բժշկության հետ մեկտեղ։ Բայց ամենակարևորը, հիշեք, անհրաժեշտ է նախ խորհրդակցել մասնագետ բժշկի հետ և ընտրել հավասարգրված կենտրոն։ Առողջ մնացեք։

Օգնության ձեռքի պատմություն։ Մեծ համալիրներ, հոյակապ հիվանդանոցներ և հսկայական քարավան սարաններ։ Դրանք այն հսկայական կնիքներն էին, որոնք հիմնադրամների քաղաքակրթությունը թողել էր քաղաքի վրա։ Բայց նաև լուր զարկերակեր բաբախում թաղամասեի նեղ դրբացքներում, հեռու ցուցադրությունից, բայց կյանքի հենց սրտում։ Եթե հանկարծակի հրդեհ բռնկվում ձեր դրան առջև, եթե դուք չեք կարողանում վաստակել ձեր ապրուստը դժբախտ պատահարի պատճառով, կամ եթե անօգնական երեխան գլուխ խորանալու է թաղամասի անկյունում, այդ օգնող ձեռքի անունը ավարիս հիմնադրամներ։ Այսօր մենք խոսում ենք ավարիս հիմնադրամների մասին, որոնք ապացուցեցին, որ ժամանակակից ապահովագրական համակարգերից դարեր առաջ հարևանները միմյանց պարտք էին ոչ միայն ողջույն, այլև ցմահ պարտք։ Բարի գալուստ թաղամասի ընդհանուր գանձարան, այսինքն խղճի անշեշ կրակ։ Ավարիս բառը բառացիորեն նշանակում է անսպասելի իադասություններ, անսարքություններ և արտակարգ հանգամանքներ։ Օսմանյան թաղային մշակույթում ավարիզի հիմնադրամները սոցիալական համերաշխության հիմնադրամ էին, որը հիմնադրվել է յուրաքանչյուր թաղամասում։ Համակարգի գործունեությունը օրենքի և բարոյականության հրաշք է, որը մինչ օրս զարամասնում է տնտեսագետներին։ Թաղամասի բնակիչները կանոնավոր նվիրատվություններ էին կատարում այս հիմնադրամին։ Ըստ իրենց միջոցների, այս միջոցները կառավարում էին հոգաբարձումների խորհրդի կողմից հալալ ձևով, անգործ չմանալու համար, և շահույթին օգտագործում էր թաղամասի վերքերը բուժելու համար։ Այսպիսով, ինչ էր անում հիմնադրամը, արդյոք բնակչի տունը այրվեց, փայտանյութը և աշխատուժը վճարվում էին այս հիմնադրամից, արդյոք արհեստավորի խանութը ջրհեղեղի ենթարկվեց, վնասը փոխհատուցվեց այս հիմնադրամի կողմից։ Ավելին, նույնիսկ հանրային ծառայությունը, ինչպես են թաղամասի սամանյուն վնասված մայրետի վերանորոգումը, խցանված ջրայացման խողովակների մաքրումը և թաղամասի համանքային հացաբուլկեղենի խանութի պահպանումը կառավարվում էին այս համատեղ խղճի հիմնադրամից։ Սա պարզապես օգնության հիմնադրամ չէր, դա թաղամասի ինքնակառավարվող, ինքնալուծվող քաղաքացիական կամք էր։ Ավարիս հիմնադրամները, ինչպես մյուս խոշոր հիմնադրամները, ամենասուր և ամենակրկիտ մարդկային արժանապատվությունը պաշտպանող գործառույթը հովանավորությունն էր։ Այս հիմնադրամը անմիջապես միջամտում էր ապահովելու համար, որը հորը կորցրած երեխա չընդհատի իր կրթությունը, իսկ

Ջերը չանանգստանա, թե ինչ կուտեն նրանք։ Օսմանյան կասիցիոնում անտոկոս վարկեր էին տրամադրում կարիքավորներին համակարգերի միջոցով։ Կարս ի հասե։ Մասամապես դրամական հիմնադրամների և միությունների միջոցով։ Այս համակարգը համապնդում է տնտեսական համաշխությունը։ Սակայն ավարիս հիմնադրամները հիմնականում աշխատում էին թեթևացնել արտակարգ հարկային բեռը։ Ինչպես ընդգծում են պատմաբանները, այս հիմնադրամները Օսմանյան կասության ամենաուժեղ անվտանգության փականներ, որոնք ապահովում են սոցիալական խաղաղության և կամուրջային հարցում հարուստների և աղքատների միջև։ Դրանք թաղամասի հիմնադրամների թաղամասի պատվի ապահովագրությունը։ Փայտանյութ օգնություն հրդեհից տուժածներին։ Ինչպես գիտեք, Օսմանյան Ստամբուլը հիմնականում բաղկացած էր փայտե տներից, և ամենամեծ վախը հարիկն էր, որը նշանակում է կրակ։ Երբ թաղամասում հրդեհ էր բռնկվում, այրվող տունը կորցնում էր ոչ միայն իր ունեցածքը, այլև ապաստանը։ 18-րդ դարի Ստամբուլի շարիաթի գրացմացյանների բազմաթիվ գրառումներ ցույց են տվել, որ հրդեհից հետո թաղամասում գտնվող ավարեզի ֆոնդը ամենչապես հավաքագրվում էր և կարող էր օգնել կարիքավորներին աղետներից հետո, ինչպիսիք են հրդեհները, սա տեղական համերաշխության վառ օրինակ էր։ Սակայն այս համակարգը ժամանակակից իմաստով ապահովագրական մեխանիզմ չէր, այլ փոխօգնության կանոնավոր և տեղական մոդել։ Օժիտ աղքատ աղջիկների համար օրինակ։ Հիմնադրամների վրա հիմնված քաղաքացիությունը չէր ուզում, որ աղքատությունը խանգարի երիտասարդներին տուն հիմնելուն։ Երբ թաղամասում ապրող մի երիտասարդ աղջիկ, որի հայրը մահացել էր կամ որի ընտանիքը ֆինանսապես անապահով վիճակում էր, հասնում էր ամուսնության տարիքը, ավարիս հիմնադրամը այ հիմնադրամների հետ միասին միջամտում էր։ Հիմնադրամներում հաճախ հանդիպող կետերից մեկն է, որը այսքան մետաղադրամ պետք է հատկացվի մեր թաղամասի աղքատ աղջիկների համար օժիտ գնելու համար, ովքեր պատասխանում են ամուսնանալ։ Այլ կերպ ասած, երիտասարդ աղջիկը կարող էր հիմնել իր տունը առանց թաղամասի կողմից ճնշման ենթարկվելու և իր պատիվը պաշտպանված։ Սալմահարկ և հարկային արտոնություններ։ Երբեմն արտակարգ հանգամանքներում, ինչպիսին է պատերազմը, պետությունը ժողովրդից պահանջում էր ավարիս հարկ։ Ավարեզի հարկը ոչ միայն Օսմանյան ֆինանսական համակարգի եկամտի աղբյուր էր, այլև մեխանիզմ, որը ապահովում է սոցիալական համաշխությունը։ Կոլեկտիվ վճարային համակարգի շնորհիվ հաստատվեց հավասարակշռություն հարուստների և աղքատների միջև, և այն հասկացությունը, որը բոլորը պետք է հոգտանեն իրենց մասին, փոխարինվեց այն հասկացությամբ, որ շրջական միջավայրը միասին է պատասխանատու։ Ապագայի մասին անհանգստությունը, որը մենք այսօր փորձում ենք լուծել հսկա ապահովագրական ընկերությունի և բարձ սոցիալական ապահովության համակարգի պոլիսներով, դարեր առաջ այս երկրներում հիմնարար կերպով լուծվել է հավատի և բարեկամական հարաբերությունների սկզբունքներով։ Ավարիս հիմնադրամները մեզ շշնջում են. Հասարակությունը գոյատևում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ աջակցում է իր ամենաթույլ անդամին։ Այդ արկերում կուտակված է ոչ միայն փողեր, այլև այն անսասան վստահությունը, որը մարդիկ ունեին միմյանց նկատմամբ։ Ժամանակակից աշխարհի անհատական միայնությունը հակառակ դեպքում այդ հոյակապ ժառանգությունը, որտեղ հարևանները կիսում էին միմյանց խնդիրները, և ես ավելի գնացում էր, քան մենքը, այսօր արվում է մեր խղճի մի անկյունում, որպես անմար լույս։ Ավարիս հիմնադրամի բանալին պահում էին թաղամասի իմամը, գյուղապետը և մի քանի վստահել արհեստավորներ։ Սակայն այդ բանալին պարզապես փայտե առկղ չէր բացում, այն խորհրդանշում էր համայնքի վստահությունը ապագայի նկատմամբ։ Դրանցից հանված յուրաքանչյուր մետաղադրամ բուժում էր վերքը, սրբում արցունքը։ Մենք անցանք թաղամասի լուր ապահովագրության միջով, հարևանից հարևան մեկնած այդ թաքնված ձեռքի միջոցով։ Հիմնադրամների քաղաքակրթությունը իմաստ է տալիս ոչ միայն կյանքի դժվարություններին, այլև մարդու կյանքի յուրաքանչյուր պահին, մնացել կայացանքի և բարության մեջ։ Ձեռքը մեկտվում է, կյանքը փոխվում է, այդ դեպքում պատմություն ավարտվում է, եկեք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ ձեռքի պատմությունը հաղորդման ժամանակ։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։